0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là ń gbádùn àdàbà.
3: Iléeṣẹ́ tó ṣẹ́, tó ki, ó fẹ̀ǹfẹ̀, ó kẹ̀ǹkẹ̀, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí ìlú dòdò létí, ó dùn bí dòdò ìkirè, 88.9 àdàbà FM.

gbóná ní òtútù lẹ́yìn bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn ti dé lọ́sàn-án tòní gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ nù. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn níkànnì Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlaramọ̀kínláwà. Tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn. Bẹ̀m̀bẹ́ ròyìn.

0: kú sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
1: Màámi.
0: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
1: yìí. Hypo kẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

wọn bá ti fọ ẹjọ kan lójú àṣìlárọ kòsùlẹkù lẹjọ àsùnmọjú òní gan jẹ gẹgẹ bí ẹjọ kan nínú àpẹẹrẹ báwọn mo kí n lébi kẹtẹkẹtẹ gbọ mi àkú àjálẹ adẹkú ẹ wọjí látọrọ kùtù kọ bá ti gba aládùúrà kò nífọ kọ lọmọjà rógun gbé olégbé òde ẹ ṣàgbẹkẹ sákòkò lẹkọọ yìí o kàgbẹ bá sákòkò àgàgà láyà ní agbèulé agbèode abalójú abalọmọ mo kí n lébi kẹtẹkẹtẹ gbọ mi fọyín ra bọ́ṣẹ́ká ọ̀sẹ̀ kẹta ara pín ikú àsìkò ikú àṣálẹ́.

ayé tí ń bá níjà láì lo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odù àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fò yẹ ilé ayé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí orun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní ká ẹ máa bọ̀. Kátórí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétebo ìbílẹ̀. Ẹni mi májèlé tàbí fẹ́ poró ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ dédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àtẹ̀yí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sínú yóò rẹ̀ rí ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìgbín nínú ìkara ohun. Wọ́n bẹ lórí àpèrè láti là láwẹ́láwẹ́. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bí kàlùkàlù. Àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Ìdẹ́lẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Adó Èkìtì. Nítòsí Òkèlà Health Center. Sẹ̀lẹ̀ Road Òkèlà Ladó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08030527261. Ẹ̀wẹ́ jẹ́

ayé tí ń bá ní jà láì lo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fò yẹ ilé ayéyé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí oorun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní ká ẹ máa bọ̀. Ká torí ẹni tí ò sọ ṣe pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi má jẹ̀lé tàbí fẹ́ poró ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ dédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àtẹ̀yí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sínú yóò rẹ̀ rí ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọ yóò gbé nínú ìkara wọn. Wọ́n bẹ lórí àpèrè láti là láwẹ́láwẹ́. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bíi kàlòkàlò àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Ìdẹ́lẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Adó Èkìtì. Nítòsí Òkèlà Health Center, Sẹ̀lẹ̀ Road, Òkèlà Ladó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08030527.

gbọ́ kíni à ń pè ní ikọ́ fe tuberculosis bó bá ń ṣe ni ọsibítù là á gbà lọ. Èwo ni ká lọ máa wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtàrí ká bó èpo rẹ̀ dànù ká wá lọ tinú rẹ̀ òun kó mú kúná. A tún lọ wá áyù iyọ̀ jíjẹ bẹ́ẹ̀ náà la wá orógbó tó pọ̀ díẹ̀. A tún wá mú gbogbo ohun tá a wá wọ̀nyí a wá lọ gbogbo rẹ̀ dáadáa ló kúná la bá kó sínú oyin igan tó jẹ́ ọ̀ríjínà. Àwa ní ká gbà ó máa lò ní síbí méjì sí mẹ́ta lójoojúmọ́ kọ́mọdé ó máa lò síbí kan. Ṣé nítorí ikọ́ fe ni bó bá ní tó ṣe ni ọsibítù là á gbà lọ. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ mọ́ jẹ̀jẹ́kújẹ ẹ mọ́ símùmúkúmu ìjẹ́ lásìkò yìí ó di wíwo lókun tí kì í pọ̀ sáà.

0: ayẹyẹ.
1: Hallelujah.
0: Ni ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Iná kímogbo.
1: Iná ayẹyẹ ni.
0: Ni ọjọ́ Sunday.
1: Sunday ni o.
0: O ma lagbara.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ni
1: Mao.
0: Mao ìfẹsẹ̀.
1: Fẹsẹ̀ jà ni.
0: Ago mẹ́ta ọ̀sán.
1: Mẹ́ta ọ̀sán ni.
0: Jọ ma pẹ́.
1: Má mi ṣe o.
0: Ọlọ́run ti bá mi dá mọ́jà mú pé.
1: Kábíyèsí o.
0: A gbúdọ̀ pẹ́
1: mọ́. A gbúdọ̀ pẹ́ ara mọ́ o. Yes sir.
0: Wí pé apẹ́jù.
1: Yes sir.
0: 7:30. Si ago mẹjọ.
1: O pẹ́jù nìyẹn. Kábíyèsí o.
0: Ohun olúwa ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Màmá mo bẹ̀ ọ́.
1: Oh yes sir.
0: Tètè dé.
1: Dìde.
0: Kó o lè jẹ́ orí ọ̀fẹ́ yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ní sango ọ̀tá.
1: Ní sango ọ̀tá.
0: Ẹnìkan ní dádì. Ṣé sẹ́fíìsì wà nílé sọ?
1: Kábíyèsí o.
0: A ti bẹ̀rẹ̀.
1: Rárá o.
0: Sunday àkọ́kọ́.
1: Yes sir.
0: Nínú oṣù kẹjọ. La máa bẹ̀rẹ̀ Sunday.
1: O la máa bẹ̀rẹ̀ sẹ́fíìsì o.
0: Sunday àkọ́kọ́.
1: Nílé sọ.
0: Ní oṣù kẹjọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: La máa bẹ̀rẹ̀ Sunday service. Padà nílé sọ.
1: Nílé sọ.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: A ti mójútó àwọn kan tá a fẹ́ mójútó.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: O máa lágbára.
1: Alágbára o.
0: Ní ọjọ́ Sunday àkọ́kọ́.
1: Yes sir.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Ẹ o.
0: O tún wá jẹ́ oṣù ìbí bàbá mi.
1: Kábíyèsí o.
0: Wòlíì.
1: Ẹ o.
0: Samuel.
1: Ẹ o.
0: Ojo.
1: Yes sir.
0: Adébáyò.
1: Ẹ o.
0: Ọ̀tọ̀.
1: Àìṣe. Kábíyèsí o.
0: Oṣù ìbí bàbá mi.
1: Hallelujah.
0: Sunday àkọ́kọ́.
1: Sunday àkọ́kọ́.
0: Lórí òkè Sioni.
1: Lórí òkè Sioni.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn.
0: A máa ṣe.
1: Yes sir.
0: Lágo méje àárọ̀.
1: Méje àárọ̀ ni.
0: Sí ago mọ́kànlá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: A parí 7-10.
1: Yes sir.
0: 7-10.
1: 7-10 ni o.
0: A parí títí 11. Mo ń lọ sango ni.
1: Kábíyèsí o.
0: A máa lọ ṣe sango.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: Má mi sí Sunday yóò.
1: Má mi ṣe o.
0: Sunday lẹ́yìn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹnìkan ní. Dádì.
1: Yes sir.
0: Ṣé sango náà sì lọ́sẹ̀ yìí ni? Ìrọ̀ o.
1: Kábíyèsí o.
0: Sango.
1: Sango ọ̀tá.
0: Wòlíì ti ń bọ̀.
1: Hallelujah.
0: A ní Sunday service.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Lago mẹ́ta.
1: Mẹ́ta ọ̀sán ni.
0: A fẹ́ dáná ayẹyẹ.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìwọ náà. Máa bọ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: Níbi iná ayẹyẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìwọ tó kàn ń rìn kiri láyé.
1: Yóò sàn.
0: Tó dáná ayẹyẹ rí.
1: Yóò sàn.
0: Kárà àdúgbò wa bọ̀ dúpẹ́.
1: Àwọn dání wa yé o.
0: Sọ ti dáná ayẹyẹ rí.
1: Ẹ o.
0: Wípé o fẹ́ sọ ẹ̀ rí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ohun tó lúwa ṣe. Táyé wa bọ̀ jẹun.
1: Ayérayé o.
0: A fẹ́ dáná ayẹyẹ.
1: Yes sir.
0: Lọ́jọ́ Sunday.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó máa lége.
1: Yes sir.
0: Olúwa wípé.
1: Yes sir.
0: Gbogbo ẹ̀yọ.
1: Ẹ̀yọ.
0: Sáyẹrẹ.
1: Ẹ o.
0: Mọ́bọ̀.
1: Yes sir.
0: Ní sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: Ago mẹ́ta.
1: Mẹ́ta ọ̀sán ni.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Gbogbo ẹ̀yẹ tí ọwọ́.
1: Yes sir.
0: Ìlọrin o.
1: Ìlọrin.
0: Kánsẹ́lì.
1: Kánsẹ́lì.
0: Ìlọrin.
1: Ìlọrin.
0: Kánsẹ́lì.
1: Kánsẹ́lì.
0: Ìlọrin.
1: Ìlọrin.
0: Kánsẹ́lì.
1: Kánsẹ́lì ni o.
0: Ẹgbẹ́ wọn tá a máa ṣe lélẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Bí olúwa ti ń bẹ. Tí ẹ̀mí ẹ̀ wà.
1: Yes sir.
0: Ibi máa ní agbára.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní Friday.
1: Friday.
0: Kánsẹ́lì ni o.
1: Ẹ o.
0: Tó bá kàn kọ́kọ́ dé.
1: Yes sir.
0: A máa súre fún ẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Tá a bá ti súre fún ẹ.
1: Ẹ̀hẹ́.
0: A bẹ̀rẹ̀ kánsẹ́lì nìyẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní Friday.
1: Friday.
0: Kìí ṣe program o.
1: Rárá o.
0: Kánsẹ́lì.
1: Kánsẹ́lì ni o.
0: Wá bá Ọlọ́run pàdé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nínú ayé wòlíì.
1: Wá rí wòlíì rẹ.
0: O máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: One on one with your prophet.
1: O yẹ sà.
0: O máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: Àṣírí ogun rẹ̀ á tú.
1: Àmì jẹ sọ.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ta ló gbà bí àdúrà ń ti gbà.
1: Mo gbà bọ́.
2: Yóò dára fún ọ.
3: Amen.
2: Ìwọ gángan.
3: Lẹ́ẹ̀rí.

0: Èèyàn ló dúró mi á ti máa sùn lẹ́gùn. Òní dúró mi. Nígbà tí bàbá ní ká máa gbàdúrà, mo rí áńgẹ́lì tó wà lé orí òkè yìí tó jáde. Ó sì wá ojú yìí ti máa ń yọ mí lẹ́nu. Nígbàkúgbà ojú ẹ̀ máa ń da omi ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ní ká fi ọwọ́ lébi tó ń dùn wá, ká fi ọwọ́ sí ká gba ní ẹ̀ẹ̀méje, bí mo ṣe ń gba mo rí ìmọ́lẹ̀, áńgẹ́lì tó sì wà lórí pẹpẹ yìí sì jáde. Ó sì wá bá mi, ó sì fọwọ́ kan ojú náà. Mo rí ohun kan tó jáde nínú ojú náà. And I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Ìgbà wo lojú ti ń dùn?
0: Sir, o ti pẹ́ sà.
1: O tó sùn mẹ́yọ.
0: Sà, o ti lé lọ́dún mẹ́wàá, omi máa, nígbà tó bá di ìgbà oòrùn báyìí, omi máa máa jáde lójú, mo máa ń lo glasses mi, tómi máa máa jáde, tómi máa máa, bí ìgbà tó bá ní èèyàn sọkún, omi ṣe máa ń dà lójú mi.
1: Kí lẹ wá rí sí?
0: Sà, bí mo ṣe ní pẹ́pẹ́ ṣe ń gbàdúrà, áńgẹ́lì yẹn wá, ó sì fọwọ́ kàn mí lójú, mo dẹ̀ rí mọ̀ pé bí ìgbà tó bá ní nǹkan jáde nínú ojú náà. Ojú náà mo de, I now saw the light.
1: The light.
0: The light.
1: And it's more clearer.
0: More clear.
1: Clap for Jesus.
2: Agbára Ọlọ́run.
1: The power of God.
2: Kó parí ogun tó kù.
1: Bẹ́ẹ̀ finish every other
2: thing. Kò sì lè péré mọ́. Lẹ́yìn ni mo jáwọ̀.
3: I enter into this home.
2: Pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì oríire.
3: With the angels of goodness.
2: Gbogbo ẹni ṣàbẹ̀.
3: I made our statement.
2: Ẹ̀sùn oríire lọ.
3: Amen. You are blessed today.
2: Ayé ìlà jáwọ̀.
3: We enter into this life.
2: Gbogbo ìdààmú ọjọ́ tó pẹ́.
3: Every long time problem.
2: Ẹ máa gbiná dà.
3: Ṣé fire.
2: Ẹ̀yin wàhálà tán ni ò ní sọ.
3: Lose problems, they have no solution.
2: Ẹ máa gbiná dà.
3: She be patient.
2: Yàtà Farubi.
3: In the name of Jesus.
2: Ohun Olúwa tó sàrà.
3: The word of Lord that thunders.
2: Ohun Olúwa tó mi agege.
3: The word of Lord that shake you with that.
2: Ohun Olúwa tó ní ọlá
3: ńlá. The word of Lord has get
2: well. Ṣebí níwájú Olúwa
3: yìí. He wants his God.
2: Ní àwọn òkè yóò bí
3: ìjà. All this night like this.
2: Ẹ kórí sókè lónìí.
3: Lift up your heads today.
2: Ẹyẹ ẹnu ọ̀nà.
3: Oh, ye gates.
2: A fẹ́ fa àwọn ìṣẹ̀dá jáde.
3: Want to pull out some blessings.
2: Láti inú kòtò ayé.
3: From that evil pit.
2: A fẹ́ gbé àwọn ayé jáde.
3: Want to lift up some lives.
2: Nínú ìdè tó pẹ́.
3: From that long time point.
2: Bàbá.
3: Bàdá.
2: Nítorí orúkọ rẹ̀.
3: Because of your name.
2: A béèrè fọwọ́ ìtúsílẹ̀.
3: We have a hand of the
2: lead. Asa ti kọ́ pé.
3: For it is written.
2: Ní orí òkè.